BBC Singers i dirigent Stephen Clibury izveli su Ave Mariju za pet glasova engleskog renesansnog skladatelja Roberta Parsonsa. U nastavku poslušajte dijelo Fanny Mendelssohn, Allegro moderato za klavir, opus 5, broj 1, u izvedbi pijanistice Sylviane de Ferne.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Jutarnji koncert.
2: Na početku jutarnjeg koncerta slušamo ples Koze za flautu solo Artira Onegera, Jonathan Snowden.

0: dramski program Hrvatskog radija. Radio Roman. Kristijan Novak. Črna mati zemla. Četvrti dio.
1: Sljedećeg jutra sestra ušla u moju sobu i vidjela je potpuno razbacanu. Kad je mama došla, ja sam već na koljenima pokušavao čistiti i smišljao dovoljno dobru laž. Rekao sam da su to napravila dvojica koju sam pozvao iz mraka. Sestra me gledala potpuno zaprepašteno. Mogu shvatiti kako sam zaboravio sve ostalo, ali mi nije jasno kako sam uspio zakopati taj pogled. Rekao sam Heštovu i Pujtoju da više ne smiju ulaziti u kuću. Sljedećeg jutra s terase se začuo bakin glas. Mama je izašla, čuo sam djeliće bakina glasnog unjkanja. Po noći je nešto došlo i poklalo 5 ili 6 kokoši. Znao sam da Hešto i Pujto stoje iza toga. Nisam ih trebao pozvati iz mraka. Jedva sam čekao jutro, maštao sam kako ću ih tući šakama i nogama dok opet ne pognu glave. Ujutro sam pošao ravno prema kokošinjcu.
2: Hešto! Pujto! Kaj je to bilo s kokošaj?
1: Zacrnilo mi se pred očima, zaletio sam se, zgrabio ga. Ustao je, jednim je skokom dohvatio po ruci i otrgnuo komad tkanine veličine maramice s jakne.
3: Bole bi ti bilo da si nas nigdor ne pozvao u umskamice.
4: Ko si mislio kad s nami moraš delati kaj hoćaš?
3: Pa boš vidio kaj je peke.
4: Pa boš vidio kaj je črna mater zemlja.
5: Kaj hoćete od mene?
3: Dao kaj mi hoćemo nam ne mreš dati. Dao si mi sami zememo. Prvo bomo zaklali druge kokoši, onda bomo ti bako zaklali. Gdje bomo ti mamu vuškali, poljali s benzinom i vuškali. Seštere imaš rad, bomo ti zeli, a tebe ustavili za kraj.
1: Mama mi je te večeri rekla da ću se od sada malo više družiti s ujakom. Vjerojatno

Muškarci su sve više psovali, a mene je sve više žarilo u trbuhu jer sam znao da pada mrak i da se moram vratiti u kuću gdje me čekala tama mojeg užasa. Ujak i ja smo prolazili pokraj groblja i ugledali mamu i sestru kod tatina groba, te on zaustavi auto samo da bi mu mama doviknula neka mene ostavi doma i da će ona ubrzo doći. Bio je sumrak. Brzo sam prošao dvorište i pred vratima stao tražiti ključ. Nije bilo ključa tamo gdje je trebao biti, pa sam pogledao iza tegle s drvom i života. Iza mene je stajao Hešto. Skinuo je kaput ispod kojeg je bilo samo njegovo tamno smeđe tijelo. Sastojala se od niza rebara i cjevolikih svijenih koščica i ta su se rebra proširila u nekoliko ticala. Nadamnom se nadio golemi paukoliki stvor. Razjapio sam usta i zatvorio oči u nadi da će nestati kad ih ponovo otvorim. Pao sam unazad. Otvorio sam oči i vidio kako se iza golemog kukca pojavio Pujto. Dohvatio je motiku i počeo snažno zamahivati prema meni. Dohvatio me tupljim dijelom dva puta snažno po ramenu. Skočio sam na noge i pokušao proći između njih dvojice. Zamakao sam iza ugla i produžio do susjedove ograde. Preskočio sam nju i sakrio se iza starog drvenog zahoda. Kad sam već mislio da su odustali, iza ugla se pojavio Lady, mali susjedov pas mješanac. Mahnuo sam neka dođe k meni samo da Hešto i Pujto ne vide njegov kitni strep koji se klati u sumrak. Zalajao još jednom, glasnije. Bacio sam se na njega, čvrsto ga zagrlio, udvukao ga iza drvenog zahoda i legao na njega. Stiskao sam ga sve jače, a on je sve glasnije cvilio. Skupio sam svu snagu i stisnuo mu šiju najčvršće što sam mogao. I on je snažno trznuo još nekoliko puta. Kad sam se odmaknuo od njega, vidio sam da leži mirno i ne diše. Ni do čega mi nije bilo toliko stalo koliko do toga da budem kao sva druga djeca. Dejan Kunčec ili Goran Brezovec. Pravit ću se kao da nikog nema kad vidim Heštova i Pujtova. A kad zakolju baku, onda će valjda ljudi i sami vide da se nešto čudno događa. Mama i sestra su plakale u spavaćoj sobi i ja sam čvrsto stisnuo šake i rekao sam sebi da ću se pod svaku cijenu ponašati normalno. Kad se kuća stišala, molio sam gledajući u strop. Bio sam ukočen od jeze. Kada sam izmolio drugu ili treću drhtavu molitvu i rekao amen, nešto je stajalo tik do moje kreveta. Hešto. Sad je bio golem. Naslonio se na mene. Raširio je kapu toliko da iz njega izađe ticalo s tankom i dugačkom bodljom. Ništa nisam mogao osim maknuti usta od Heštove šake i izgovoriti bez daha. Bauki bog me, bauki bog me! Pri prokleti nac! Čim sam to izgovorio, Hešto je zastao, s lica mu je nestao zlobni osmih, a njegove se ticalo povuklo. Sljedeće jutro padao je snijeg. Vidio sam ih čim sam izašao iz kuće. Nac, debeli, veliki, mrzovoljni nac. Držao je onu dvojicu za noge. Visili su naopako, s glavama prema dolje. Bio je toliko velik da njihove ruke nisu dodirivale tla. Pujto je cvilio. Pokušavao mi je reći, neka gledam kako ga ovaj veliki, debeli muči i da sam ja kriv za to. Odvukao ih je nešto dalje, tako da dobro vidim što im radi. Uhvatio ih je za glave i nekoliko puta njima snažno tresnuo u asfalt. Pujto je uhvatio za obje noge i povukao svakom rukom u svoju stranu kao da ga želi cijelo pokidati. Neobičnu tišinu probijalo je samo njegovo zapomaganje. Uživao sam u njemu. Hešto, kojem je nad sada bio okrenut leđima, nekako je ustao i postrčući i hranjući krenuo prema brežuljku od šodera. Nije mi se činilo da je u stanju podignuti bilo što, a kamoli kamen veći od nacove glave. Pokrio sam oči kad sam užasnut shvatio kako će isti taj kamen pogoditi naca u potiljak. Pao je prvo na koljena, pa onda ravno na lice. Pujto je odletio nekoliko metara u stranu i polako se pridizao. Hešto je uzeo drugi, nešto manji kamen, prišao nacu, spustio se na koljena dva puta, snažno zamahnuo kamenom iznad sebe i udario golemu nacovu glavu. Nakon prvog udarca iz nje je prsnula krv, a drugi udarac sasvim udubio glavu. Lice je puklo napola. Kad sam ušao u kuću, za kuhinskim stolom šutke su sjedili mama, sestra, ujak i njegova žena. Ujak je pušio cigaretu i svi su pili neke žestokoga. Hitno je morala dojti po baku, reče mama suho. Spikali su joj? Upitao sam toliko tiho da me po svoj prilici nitko nije čuo.

Bečki simfonijski orkestar pod ravnanjem Roberta Štolca izveo nam je valcer Ruže s juga Johana Strausa Mlađeg. Za kraj slušamo fantaziju na južnoameričke napjeve Vol na krovu, opus 58, Darisa Mioa. Svira novi londonski orkestar, a dirigira Ronald Korp.

Što da radim danas? Postoje dani u kojima me stepenice vrlo brzo propuštaju do dna, bez bauljanja po zgradi. I uskoro se nađem na plaži. Mirna sam na njoj. Uvijek u moru tražim ribe. Nikada ih ne vidim. Kamo on odlazi u ribolov? Možda postoji neka uvala malo niže, gdje sve buja od života. Ja vidim samo golo kamenje koje izgleda plastično i vodu koja ga dodiruje. Ponekad se skinem i uđem u vodu. Topla je, mlaka. Plivam. Kamo god otplivam, uvijek se brzo vratim na obalu. Obala kao da pliva za mnom, sigurna da je neću napustiti, da neću otići predaleko. Moram malo otplivati, kažem sama sebi kad god se uspijem domoći plaže. Moram. Želim li? Stavljam vodu u usta. Gutam je. Nije slana, nije gorka, nije niti slatka. Okus najbliže kloru. Iako možda i to umišljam. Ipak negdje duboko u sebi sigurna sam da voda nije morska. Da je neka vrsta imitacije. I to me puni tugom. Dubokom, mekom tugom u kojoj razočaranje obuzima moje udove i još im neko vrijeme dopušta da kruže po toj gustoj tekućini, a zatim me vodi na obalu. Jedno vrijeme sam nastojala otplivati ili otrčati za njim. Kad bi mi se učinilo da ga vidim iz nebodera, malu crnu točkicu, pojurila bih niz stepenice. Liftova nije bilo, ali nije bilo niti bitno. Na dnu bih često bila za par sekundi, ako je stepenište bilo dobre volje. Ni stepenice bi se letjelo, barem sam ja letjela. Nije da sam ikada vidjela nekog drugog. Mogla sam ih samo naslučivati. I tako sam se u prvo vrijeme bacala ni stepenice i pokušavala dostići svoju zamišljenu točku. Hej! Hej! Stani! Idemo skupa! Hodajmo zajedno! Vikala sam iz sve snage. Nitko nije stao. Nitko odgovarao. Vjetar me sve jače šibao po licu. Činilo mi se da trčim satima, danima, ali uvijek bih bila jednako udaljena od nebodera. Kad bih se umorila od vikanja, od pokušaja, vratila bih se. Stepenice su tada bile ljubazne. Za par sekundi našla bih se ispred ulaznih vrata svoga stana.

0: Voda je već skoro sasvim iscurila iz korita jezera. Obuli smo gumene čizme i gazimo preko dubokog mulja. Odbačeni predmeti izviruju na površinu. I tamo po sredini nešto se nazire.
1: Možda su to automobilske gume.
2: Prilazimo bliže.
3: Možda je zahrđali bicikl.
0: Još bliže.
1: Publika zna što je, ali ipak osjeća napetost.
2: Možda je potopljena pedalina.
3: Pa još?
0: Naliko je greben.
1: Veličina je djevojke.
2: Nosi kaput.
3: Svi gledamo u istu točku.
0: Publika, glumci, reflektori.
1: Jedna točka.
2: Be aware of graphic content.
3: Dva klika.

0: bio je peti koncert u Amolu, opus 7, skladatelja Jean-Marie Leclerc. Tumačili su ga Stéphanie-Marie Degon, barokna violina, i ensemble La Diane Française. Sve violinske koncerte opusa 7 i opusa 10 naći ćete na kompaktnim pločama produkcije Nomad Music pod oznakom NMM 122. Emisiju je snimila Stella Keleš. Probranice uređuje Iva Lovreć Štefanović. A voditelj i autor bio je Vladimir Šeböök.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Kozmopolis. Književnost u kontekstu.